0: pričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vrimenima bidim, dok svima je do love.
1: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoj oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život,

0: kad vidi jasan oči iz koji cidilo se more, oči šta traže život i ruke šta sve govore, zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu i skupljaju riči za polit prema jugu.
1: Sad znam da je čuo niko Enrique se ova piše, sad znam da je duša mirna i ne tribaju više, pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru jer dogod

padaju. Nema nas više, neka drugi sanjaju. Daljine me zovu, u njima nestat ću. Daleko od tebe voljet prestat ću.

Ponekad se pitam, je li baš moralo toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubavi moja nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati.

0: Pa bio si u pravu.
1: A da?
0: Treba, samo ne kao solo on, nego u sklopu... Pod
1: drugim imenom.
0: Drugim imenom.
1: Big Blue.
0: Dorice, ko se šalju, ko je slao poruku?
2: E, ali svi imaju neke kao dobre razloge, šalim se, stvarno dovoljno dobre razloge da bi im se ispunilo ono što traže, ali ne možemo svi doći na red. Prvo Borna koji kaže da putuje u Zagreb na prvi radni dan kod novog poslodavca. Pa bi on slušao, sve će biti u redu. A onda nakon toga se javio Nenad koji je samo rekao neću se ljutiti ako pustite Paola Nutinija i New Shoes i sve nas pozdravlja iz Rijeke.
0: Okay.
2: Recimo Tini isto poslao samo kratko Guns N' Roses You Could Be Mine. Borna je rekao da je još uvijek raspoložen za Riverside, kaže čisto da se zna. Da vidimo tko nam se još... Aha, Jana kaže čujem da je pipa zatvorena za danas, javila se možda 10 sekundi nakon što si rekao da je to. A kaže ja bih naručila jednu pjesmu sama sebi za rođendan. Jesse J i Domino kaže da zaplešem i ugrijem se jer nemam tople vode i kiše, ako može. Dobro jutro svima. Dobro jutro i tebi.
1: Dobro jutro.
0: Ok, šta ćemo ima? Dosta mislim možemo staviti više pjesama možda, ali kojom želiš početi?
2: Želim početi sa Paolom Nutinijem, da nas sve malo raspoloži i razbudi, a onda bih htjela i svakako da Jana za rođendan dobije svoju pjesmu.
0: Okay.
1: Ko je rekao da nema ništa protiv ako pustimo New Shoes?
2: Nenad.
1: Aha. Evo, dobro.

0: Naziv ovog benda savršeno opisuje današnju temu. Slušali smo Of Monsters and Men. Ajmo, čućemo sad još par priča.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
2: Dobro jutro. Tek smo na pola.
0: Dora je danas
2: na... Morala sam jako, ljudi,
0: oprosti. Na 15% baterije. Danas između ostalog naravno i Weekend Report je dalje aktivan, pa ko se želi javiti gdje je bio, što je radio i slično, ako je neka dobra priča tu u igri, slobodno. Druga i možda i malo glavna tema je koju su vam štetu napravile životinje. Sve je krenulo od moje mačke koja mi je s petka na subotu oko 3 ujutro poderao je tapetu, svukao jedan cijeli dio tapete dole, ja sam u 4 ujutro lijepio te tapete nazad.
2: Suzama.
3: Da je bio preko tjedna, da je radni dan i idući dan bio, jel bih lijepio u 4?
0: Nemam pojma. Probao bih selotepom nekako zalijepiti, iako to bi mu bio još veći izazov onda.
3: Da, još bi malo reflektiralo, još bi ga više privlačio.
0: Majke mi nam pojma što bi napravio.
3: Da, dobro.
0: Uglavnom, koji su vam štetu napravile životinje? Hvala svima koji su poslali već svoje priče, čućemo još neke. Pero se javio, njemu je Jelena malo prije poslala nekakav podsjetnik, samo ne znam je li ta njegova poruka vezana za Jelena.
2: Nije.
0: Okay.
3: Ova nije.
0: Slušamo Peru.
4: Pa mi ti živimo na selu i držimo ti dole u podrumu, znaš, ono, krumpir i mrkvu, flaše s vinom, ovo, ono i tak. I imamo problem sa tim što štetočinama. Desi se da nekad lasice odnesu po 2 litre vina, onak. Ja znam, tak, bar mi je tak žena rekla, ona je vidla. Znaš, ono, meni jasno da lasice dođe, odnesi kokoš i to, ali put baš da cijelu flašu vina odvuče, meni to ne ide u glavu.
3: Oće, oće.
4: Mislim, kak će ju otvoriti?
3: Oće lasice, dve flaše vina i litru mineralne obično uzimaju, onda mijenja kod susjeda za piliće.
0: Jadna Jelena snime. Okay, da čujemo još par vas koji su se javili. Ko nije slušao prošli tjedan, možda ne kužite cijelo ovo, ali ko je slušao, on dobro zna.
3: Ovo je odnos.
0: Tihana, da čujemo tebe.
5: Penjao se po zavisama, visio je mom tati u armaru na košuljama i jedan dan smo ga tražili. Znači, nigdje ga nismo mogli naći. Nigdje, i nema ga. Već smo mislili da je pao kroz prozor, a on, ne znam kako, znači leži gore na prozoru, znači na gornjem dijelu prozora koji je bio otvoren, na onom tankom dijelu, i gleda nas kao, hej budale, kaj me gledate, kaj me tražite, pa tu sam, ono, kak me ne vidite. Da, bio je zanimljiv, jako. Ajde, čao.
0: Nije rekla ko, znači ujak.
2: Mačak.
0: Ujak. Visio iz košulje, dero zavijese, penio se po prozorima. Lik nije normalan. Okay, ajmo čuti još nekoga. Zoran koji se javio malo prije s onom pričom da imao maltezera koji mu je pregrizao one žice za ove, kako se zovu, jastuke, ne znam, ove...
3: Ove jastuke, da, airbag.
0: Airbagove, čovjek.
2: Zračne
0: jastuke, mozak mi je stao. Uglavnom, to javio se s još jednom pričom, čini se da nije baš imao sreće s psima. Zorane.
6: Imao sam i terijera, on mi je recimo zgrizel je produžni kabel, sva sreća da se neki nije desilo. Onda mi je zgrizel novoga mobitela, staroga 4-5 mjeseci. Sad imam jednog mješanca pekinezera kojega sam pronašao, pobletao mi je pod kotača od auta i njega sam evo ga u dome, 4 godine je star, volim jednostavno pse.
0: Nisam siguran je li oni tebe voli. Probu reći.
7: Ne.
0: Ne. Tako mi je dobro, ovo je njeno.
7: Ne.
0: Ok, vratit ćemo s ovim pričama. Dora, ali ima još ljudi koji su se javili, nisam gledao sa porukama.
2: Ima i hrpa.
0: Ok, budemo onda o tome više za jedno 10 minuta. Prije toga samo kratka vijest. Ne znam jeste čuli ovo, ali Lady Gaga je postala mama.
2: Da!
0: E sad, je li Lady mama? Šta vam se više sviđa, Lady mama ili Lady Gugu Gaga?
3: Lady Gugu Gaga, da. Mi je bolje.
0: Lady Gugu Gaga, onda svira sad u nastavku. Ovo je Born This Way, iza nje Saša Tini Keđo, pa se onda vraćamo nazad ovim pričama.

0: Ne, Pero, slušamo prvo ovako. Za one koji nisu čuli, malo prije Pero se javio.
1: Pa mi ti živimo na selu i držimo ti dole u podrumu, znaš, ono, krumpir i mrkvu, flaše s vinom, ovo, ono i tak. I imamo problem sa tim što toči nama. Desi se da nekad lasice odnesu po 2 litre vina, onak. Ja znam, tak, bar mi je tak žena rekla, ona je vidla. Znaš, ono, meni jasno da lasice dođe, odnesi kokoš i to, ali kud baš da cijelu flašu vina odvuče, meni to ne ide u glavu, kuš, ono, i, mislim, kak će ju otvoriti.
0: Javila se Jelena.
2: Sramota, ali sramota, ogromna sramota, da moj muž, s kojim sam 18 godina, 18 i pol točnije, ne zna da njegova žena ne pije vino, nego Jäger. A u zadnje vrijeme ne pije ni Jäger, nego već zadnje godinu dana
3: vino.
2: Ako mogu, pijem mojito.
3: Mojito? Ako oče? Oče lasica i mojito.
4: Ali smiksaju dole. Smiksao si sve. I onda odnese.
0: Koliko puta sam vidio lasicu dole, da se smeđi šećer, pa malo finu neku čašu.
3: Da.
0: Zovu se prijateljice lasica. Ajmo šuti još nekog. Ovo je Petar, drugi.
5: Dobro jutro. Mi smo prije nekoliko godina imali lisicu kao kućnog ljubimca i kako smo mi u familiji svi lovci i uzgajamo lovačke pse, to je bilo katastrofa. Čak su se psi privikli, ali kad je ta lisica malo odrasla, moj tato je našao kao malu, dakle, očito je majka ostavila. Kad je ona porasla malo, u kući nije postojala stvar koja nije bila zgrižena ili pojedena. I kad se dogodila najgora stvar, a to je da kad je ostala sama doma, napravila je rupe u kutnoj, jer je tražila valjda brlog ili nešto tako. Tu je bio kraj. Dakle, nažalost, morali smo ju pustiti natrag gdje je i mjesto. Tako to priliči, naravno.
0: S obzirom na to da ste lovci, imao sam mogao najgore završiti. Ok, Dorica, rekla se da ima puno poruka ovdje, nismo još pročitali gotovo ni jednu, pa daj molim.
4: Katarina kaže da su imali zamorca koji se zvao Marinko.
0: Već je dobro prič.
3: Dobre.
4: Bio je, imao je svoju krletku, kaže, u kutu dnevnog boravka i ona je njemu očistila tu krletku i gleda kako je sve lijepo čisto i tako dalje. Kad odjednom, kaže, vidi zamorca, odnosno Marinka, kako se digao na zadnje noge, uhvati se prednjim nogicama za krletku i krene mokrit po zidu.
3: Molim.
4: Kaže, valjda da si ne uprlja krletku. Ali ta scena.
3: Ti se drži sa
4: prednjim. Pa to da nekom zamora. Pričaš ono da ti neko ne vjeruje. Ljudi stvarno, ali...
0: Wow. Ne, ovo da si slikala, ovo bi bila slika godine.
4: Da. Onda tako kaže Neta da je labradorica njihova imala je 4 ili 5 mjeseci, u roku od 1 dana 2 puta iščupala optički kabel iz zemlje. Kaže, zamislite te pozive prema operateru koje je morala napraviti. Njihov odgovor je bio da nisu jedini. Kazo je rekao da je njegov prijatelj htio imati ježa u dvorištu na selu i našao je jednoga dok je bio tamo na selu, pa ga je odlučio spremiti u sobu u stanu do sutra popodne kako bi ga odveo na selo. I kaže, jež je toliko grebao po krevetu, vratima, zidovima da on nije mogao izdržati i onda ga je odlučio vratiti na ulicu. I kad ga je uzeo u ruke, kaže, ovaj zlotvor umjesto da se sklupča kao svaki normalan jež, ugrizao ga je za prst. I kaže, to nije sve. Ujutro kad je krenuo na posao, navukao je hlače od radnog odjela i onda je saznao da se jež osvetio za otmicu tako što mu je stavio poklončić u nogavici. Ovo je baš napravio sve što je mogu u svojoj moći da ga se pusti.
0: Što ti zli ježeve.
4: Kaže, ima traume od ježeva, izbjegava ih, a dodatno je smiješno što mu je prezime Ježina.
0: Okay. Jel imaš još koga? Sam imam ja ovdje još zapustiti ovih glasa.
4: Ajde, pustite.
0: Ajde, onda evo te.
6: Dobro jutro, gospodo. Pa
0: jutro.
6: Eto, ja ne znam, ja imam valjda kraljicu demoliranja. Moja Dona, pas kojeg sam našla u prvom mjesecu, bio je mali sićušan pas s velikim šapama. I odmah su mi rekli, to nije pas za kuću. Ali ja nemam ogradu i di će biti drugdje nego kod kuće. Imala sam parket postavljeni po kući. Kažem s razlogom imala, zato jer se moja Dona tokom 8 sati, 12, 13, koliko sam izbivala iz kuće, pobrinula i našla za animaciju i malo po malo ona meni sav pot jednostavno je očistila. Znači, malo po malo izgrickala je sav parket, pa prešla na lajsne u hodniku, demolirala kompletni madrac, to je nemoguće kaj je ona napravila, bračnog kreveta i jedan dvosjed. Eto.
0: I eto viš. I volimo ih i dalje. Mm-hmm. Stvarno, naša ljubav nema granice.
3: Ova stvarno preuredila dom cijeli.
0: Slušamo parni valjak sa dobe u ljubav, vjerujem. Budemo se vratili ovim pričama, jer ima ih još ovdje koje čekaju, ali sam siguran da još neke nisu ni ispričane. Ko ima svoju za podijeliti može. Kakvu su vam štetu napravili životinje?

0: Slušali smo Sugar Babies i Push the Button 8.40, ajmo čuti još neke priče. Ovdje Luka se javio.
1: Ja imam priču kako je meni moja Lili, mali Jack Russell Terrier, fino dok sam ja imao nekih 15 godina, baka i djeda su došli kod nas i na poklon mi dali 50 kuna. Ja sam, kako sam to, nisam spremio u džep, ja sam stavio na mali stolić koji imamo u dnevnoj i kasnije svi smo otišli negdje od kuće, Lili je ostala sama, mi smo se vratili nazad. Mi vidimo kod Lili u krevetiću ima nešto, neki papiri, nešto vamo tamo. Moja Lili je meni pojela mojih 50 kuna koje sam dobio na poklon od bake i djede.
0: Kažu da je čovjekov najbolji prijatelj, ali istovremeno nekad i najgori neprijatelj. Pogotovo kad si klinac dobiješ 50 kuna, to ti, ko da ti otvori sva vrata odjednom. S ovim novcima mogu se gododiti.
2: Normalno, čovječ.
0: Ima li smisla uopće tražiti posao? Ima li smisla ići dalje u školu?
2: Ne, sve sam riješio, da, sve.
0: Moj život je od sad nadalje siguran. Džeko, slušamo tebe.
3: Evo, ako ja sam imao od 94. pa na ovam, znači od moje 16. godine, ja sam vam bez psa bio ravno, možda nekih mjesec i po dana, ajmo reći, znaš, ono, to ti je onaj period kad ti pas ode, pa dok malo dođe sebi, dok ne nabaviš novoga. Moj prvi pas, Rex, ne bio mješana šarpaninca i njemačkog ovčara, taj pas je bio najbolji pas ikad i živio 16 godina. Ja sam njega, kako sam živio u centru grada, znači na poluotoku u Zadru, onda ono more nam je bilo doslovno 3 minute. Naučio sam ga na kupanje i onda ti on, kako je bio vraži, nije bio steriliziran. Onda je znao nanjušit kujicu i otići za kujicom. Znači, znate gdje bi ga našao? Našao bi ga na kupanju. Od malena sam ga naučio na kupanje i on se volio kupati, jel? A ako nije u Foši, onda bi bio u drugoj strani grada jedan park Vruljica i tamo bi se kupao u Potočiću. Znači, bio je vraži. Ali je bio super, bio je pravi.
0: A ako nije bio tamo, onda je u Birti.
4: Onda je u Birti. Dvije litre vina sa lasicama.
0: Sjelenom.
4: Sjelenom i lasicama.
0: Ok, Dorica, ćeš nam ubaciti još neku priču.
5: Kaže Blanka da je ona imala engleskog Springer Španijela i pred jedan Uskrs su bojali jaja, pisanice, kaže jedno 30 komada ona sa svojom djecom. I kako to red nalaže, premazala sam ih slaninom i tako sjajne su trebale dočekati ovaj uskršnji doručak. Međutim, drugog dana, kaže, nije bilo niti jednog, ali zato smo iduće dane u šetnji kupili šarenom ljuskom obložene paketiće koje je pas ostavljao.
4: Kako oni znaju mudro gledat dok se nešto radi i čekat priliku, ne, ono biti dosadno.
0: Planiraju,
4: da.
0: Pa nije to samo instinktivno da im dođe napraviti neku štetu, pa oni, zamisli isto da si pas, ne možeš ih suditi. Mi imamo cijeli dan ispunjeno, ideš na posao, ideš s prijateljima na kavu ili nešto, imaš trening, imaš obaveze s djecom, imaš malo si na mobitelu, gledaš neku seriju, čitaš neku. Pas nema šta, ništa od toga zaraditi.
4: Nema šta drugo nego raditi.
0: Spletkari. Tako je, raditi ono, pa ja bi isto na njegovom.
4: Pa da, zapravo, okej.
0: Okay. Dobili smo jednu poruku, isto Krešu se javio. Moja papiga je prilična štetočina, ali se odlično slažemo u navijanju. Ovaj vikend smo adekvatno zaružili nakon tekme i da, papiga se zove Dora. I poslao nam je ton papiga navija, e ćete vidjeti jel mi ništa možemo razaznati. Stoga ovo nismo još poslušali, sad ćemo prvi put zajedno. Šta vam govori?
4: Osjećaj
0: govori.
5: Početku kaže Osijek i onda kaže osjećaj.
0: Wow.
5: Ali kad smo već kod papiga, Emilija se javila da je usred noći jednom 3 ujutro netko laje kao lud, kaže Emilija. Muž ustane, dođe do njihovog Yorkija i gleda ga i kao šta ti je, šta laješ 3 ujutro, i ovaj ga samo gleda zbunjeno. Uglavnom, muž se okrene kad kaže iza njega papiga žako, dere se i sve glasa i kaže laje doslovno isto kao naš pas. I ovaj ga gleda.

dvoje zadnji put. U meni tebe je malo, srce ne bi mi stalo, kao nekad svaki put. Oko mi

0: Rođen si 92. godine, to znači da imaš koliko, 9 godina?
1: Da.
0: 9 godina. Što si po horoskopu?
1: Blizanac.
0: Što je tebi draže, nogomet ili pjevanje?
1: Dobro pitanje, isto.
0: Isto, jedno i drugo baš jako voliš.
1: Da, i ne znam kaj je on bio, da li nogometaš ili pjevač. Mislim, pjevač je bolje biti, više zaradiš.
0: A nije, pa pusti ti nogometaši za rade. Znaš ti koja se tu lova vrti, Dino?
1: Ali da, oni moraju držati po snijegu, po kiši. I kad padu na tebi koji su to udarci.
0: Je, znam, da.
1: Nekad je goma skoču naboje sa kopačkom.
0: Dakle, to je tvoja vizija, biti pjevač.
2: Ja sam Dino Jelusić, a vi slušate Music Pub.

0: jednu na drugom.
1: Koju su vam štetu napravile životinje? Sve je krenulo od moje mačke koja mi je s petka na subotu oko 3 ujutro poderuje tapetu, svuko jedan cijeli dio tapete dole, ja sam u 4 ujutro lijepio te tapete nazad.
2: Suzama.
1: Pero se javio.
3: Pa mi ti živimo na selu i držimo ti dole u podrumu, znaš, ono, krumpir, mrkvu, flaše s vinom, ovo, ono i tak. I imamo problem sa tim što toči nama. Desi se da nekad lasice odnesu po 2 litre vina, onak. Bar mi je tak žena rekla, ona je vidla. Znaš, ono, meni jasno da lasica dođe, odnese kokoš i to, ali kud baš da cijelu flašu vina odvuče, meni to ne ide u glavu, kuš, ono, i, mislim, kak će ju otvoriti.
4: Oće lasice, dve flaše vina i litru mineralne obično uzimaju. Onda mijenja kod susjeda za piliće.
1: Jadno je Jelena snime.
0: Doručak na drugom uz Aircash.
5: Život je već dovoljno kompliciran. Novac ne treba biti. Sva plaćanja, jedna aplikacija. Yes, yes, Aircash.
0: Drugi.
6: Ovo je drugi.

0: Ona je rođena na taj način, Lady Gaga u 15.52, još Jessie J. I onda idemo na naš kviz s jednim pitanjem koje će se ticati gužvi, ali ne samo kod nas, već u Europi.
1: Drugi dio dana.
0: Dakle, 016167002, uskoro za našu nagradnu igru. Ajmo, Jessie, pa kaže...

0: Uf, to mi je jedno od najgorih pitanja u životu. A koji si datum? Aha, a ti si onda sigurno... Šta god da je.
1: Drugi, drugi dio dana.
2: Drugi dio dana.
0: Ko da je to uopće bitno i kao da to na nešto utječe. Evo, što sad ovaj moj komentar govori o meni, koji sam ja horoskopski znak? Ne mogu to. Vjerujem, sigurno postoji neki mali utjecaj, ne znam... Ostavljam tu opciju otvorenu. Međutim, horoskopski znak po meni ništa ne znači za nečiji karakter. Ali dobro, 17 sati i 2 minute uskoro, još smo 58 minuta skupa, što znači da smo zajedno sve do 18 sati. Što se tiče ovih guži, već smo njih apsolvirali, čini mi se da smo, pa apsolutno smo ih diplomirali. To da, već možda negdje magisterij, a polako ćemo do 18 sati sigurno i upisati doktorat na pitanju guži na zagrebačkoj obilaznici, tako da tijekom ovog druženja, pa evo, možemo polako izdavati diplome za sve vas koji prođete i izdržite te gužve, bit ćete onda doktori gužvi i pa naći ćemo još neku titulu, sigurno ima nekih zanimanja u kojima bi se mogli zaposliti. Javlja nam slušatelj što se tiče Zagreba, te mikrolokacije, taj jedan potez na Slavonskoj od Žitnjaka do Držićeve 35 minuta, a stvar je što tek na Držićevoj kreće gužva, tako da će ta ugodna vožnja kroz Zagreb potrajati pa otprilike možda kao neka vožnja do Budimpešte ili ne znam do Bleda. Tako da evo, nekad se usudite i opustite se na neka takva putovanja, trajat će možda kraće, ako ne i jednako kao vožnja kroz Zagreb sredinom rujna tijekom ovog doba dana, 17.03. Svima koji ste u gužvi, držite se, a evo jedne poruke za sve nas u ovoj zemlji.
3: Sveđane u prvoj klupi, dođi da ti čvrgu lupim. Šta se hvališ pustim znanjem, to je meni prazna priča. Šveđane u prvoj klupi, šta ti vredi Volvo skupi, kada mrepka živo sranje, bez zlata ni Ibrahimovića.

0: Evo, čuli ste u novostima ova situacija kod Ploča. Kažu da je sve počelo od blicanja na cesti. Ne znam, nemam više ni komentara ni savjeta, malo smo o tome razgovarali sada i za vrijeme novosti. Policija će naravno utvrditi što se točno dogodilo, ali evo, ako je razlog ovo što se piše po medijima, to preticanje na D8, blicanje, ja mislim, ljudi, čemu, ne znam, evo, da i na taj način promet i te gužve i ta cjelokupna atmosfera su počeli oduzimati živote. O tome ćemo između ostalog sutra, a nešto detaljnije u drugoj brzini.
1: Propustili ste u doručku na drugom.
2: Koju su vam štetu napravile životinje? Sve je krenulo od moje mačke koja mi je s petka na subotu oko 3 ujutro poderuje tapetu, svuko jedan cijeli dio tapete dole, ja sam u 4 ujutro lijepio te tapete nazad.
3: Suzama.
2: Pero se javio.
4: Pa mi ti živimo na selu i držimo ti dole u podrumu, znaš, ono, krumpir, mrkvu, flaše s vinom, ovo, ono i tak. I imamo problem sa tim što štetočinama, desi se da nekad lasice odnesu po 2 litre vina, ona. Bar mi je tak žena rekla, ona je vidla. Znaš, ono, meni jasno da lasica dođe, odnesi kokoš i to, ali kud baš da cijelu flašu vina odvuče, meni to ne ide u glavu, kuš, ono, i mislim, kak će ju otvoriti.
5: Oće lasice, dve flaše vina i litru mineralne obično uzimaju. Onda mijenja kod susjeda za piliće.
2: Jadno je Jelena snime, jadno je Jelena snime.
1: Doručak na drugom uz Aircash.
6: Život je već dovoljno kompliciran. Novac ne treba biti. Sva plaćanja, jedna aplikacija. Yes, yes, Aircash.
1: Drugi, drugi.
7: Drugi, drugi.
1: Drugi, drugi.
7: Drugi, drugi.
0: Evo nešto malo lakše i mirnije. Stići ćete doma, bit će sve u redu, izdržat ćemo sve, samo polako. I mirno, rekoh sutra u drugoj brzini, malo je ova situacija koja se dogodila na Kvarneru, ova ilegalna okupljanja brzih vozača.